0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Ako vam je slano možda večeras daleko ili je možda samo prevruće, a ipak negdje želite biti, onda su Danče vaše odredište. Zašto? Danas se na Dančama igraju utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Prva utakmica počinje u 4:30 susretom PVG Gruški Mul i Sovrnja Doli. Igraju se sveukupno 4 utakmice, bit će napeto sve do same noći, zato Šugaman Podruku i Pravac Danče.